0: Teetahi ki teetahi.
1: Kyllä.
0: Kiakka harahtaa toi.
2: Ja ynnyi taangata. Ja ynnyi kallata.